وإن عطشا فاسقوه. وقولوا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين. الله خليفتي عليكم. بنتي بنتي بنتي بنتي كرغي كدو يلا لنوخ دفني يين سمي دوم مان لين دي دينك راغال يالا مان لين دي دينك ايتام سما صوبي بي ني وخ يوسف غا خامني سما دوم لا تي داماكو صوب مان لين دي نيان غير جيم يالا خالي بو خيفه نا نين كو جوخ مو ليك سو ماري نا نين كو جوخ مو نان نا نين تاخاو protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni bir yeureumante xamne yalla len bolé ngeen bok ben bay nek ay mbok jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba tak e taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum taf ko ci dëndum lu yagg dal di koy foon ci digënté ñaari bëgg yi dal di ne ko istawda'tuka allah rabbal alamin mu ne ko dënk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bi nga ko waxé loolu nak ci la wëlbeetiku mom yaquba dal di ñibi légi nak yusuf andana ak ay fréram ñu nga jëm nak ci Allah ba fa lamma barazu bihi ila al bariyya azharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu fa ja'ala yastaghifu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتنك جلنو فسن كنم من ندون تلوان يوم فالتون كم مريكو يوسف كم جبريك مدموي كم جبت فريريك مدموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf da di jaxlé da di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay yusuf di ko door yu metti di ko door yu metti kumu daw jëm ci mom koku buma xox mu dem ba jax biñ ko doore nak bamu sonu ba nga xamanteni xawneen ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba sonu ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may bama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusuf nekki won nako surtout bam len ñane ndox ñu bañ kérok de malaka yi joynen ngir yërum yëneenti yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci ci wa bopam ndike nattu bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki buuf te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusuf jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuda wa kaana ibna xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mu ne leen laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوك نم بور لأنك لقي لي في دس موي جاك لكو نانو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باكام رك دووتي كو يهوزا مول كف يوسف لقو نلن ين سمي مبو خنا بما وخو نك ين كين ننو كو جل
yow ko dugal ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamne xeyfa ko ray ak mar waye ñun ray ñuko waye nak deretu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xajj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yob ko ci ben ten ten nak mu ngi nek Jordani mom la arab yi di wax Urdun ci ardu Urdun la nek mu ngi nek digënté Madiana ak Misra Madiana moy dëkk ba nga xamanteni mom la yonent yalla Shaib fa la dëkkon ba bi yonent yalla Musa raye nit kërok Misra dafa daw dem Madiana ba mu démé fofu la tok ba tak fa soxna ci la déllu sé ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonné mu déllu ci wat Misra don go Firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digënté dëkk bobu ñuy wax Madian don dëkk yonent yalla Shaib ak Misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara nek bu ñene nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lëndëm ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp kuñ fa mësa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox ma nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla Nuh ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax Jubbul Ahzan manam tenu tiis ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum te doy waar neneen ñoom mbokk Yusuf yi ten bobu la ñu jël Yusuf yew ko bam ne mud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu Yusuf alayhi salam ba nga xamanteni Yusuf sori na leen tuuti ba laqu seeni bëgg ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi fa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yéen yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusuf taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne Yusuf dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu del pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def charte bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukki ka rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen waaye nekk li nañ ni
amna ben malaak bo xamanteni bi dugale yusuf ci bir ten bi mom malaak bi ñew na joge ci aljana dag fa ay fumi bu mu ñewé fekk ci yusuf ci bir ten bi ndal di koy jox fumi yoy mom la yusuf doon lek ci bir ten bi malaak ma nek fa ak mom di waxtaan ak mom di ko wetti di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba bi takusan joté bi jënt bi soy malaaka mi nak taggu ko ni ko kat ma ngi delu wat fa khalahu yusuf idha kharajta anni astawhish fa qala lahu al malak qul idha habta shay'an ya sarikh al mustakhrisin ya qiyas al mustaghithin ya mufarrij kurab al makrubin qad tara makani وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من امري من داغا خامتيني ملائكه مي جوك نكور ديم يوسف داف نيكو سو ديمي دامي ويت ناخ تين بي دافا لندم تي مان رك ما في نيك ملائكه مي نيكو دا نا لا جوخ بن نيان بو خامتيني موم غاي نيان سو ديمي با تيت سي سا بوب رك سوكو نياني يالا مانا لا ديفال سوتورا مونيكو نيان غوغو غان muniko waxal ni ya sarikh al mustakhrisin ya qiyas al mustaghithin ya mufrij kurab al makrubin qad tara makani wa ta'rif hali la yakhfa alayka shay' min amri muniko yow yalla mi nga xamanteni ku wuxu deg nga yow mi nga xamanteni ki koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla dañ ci sama place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke ci sama dër umpul bi mu waxe li fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka bi dikte neena ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñoom ñoy ñew dugg ci ci biir ten bi wetti leen ko fa lu tollo ñetti fan waye malaaka yoyu xam nga leen nek malaaka dañu yor ci minit day ñew jël ci minit ndax ci fekkon malaaka yi dañu ñew ëndale seen jëmmi malaaka kon yusuf fitna lay nekk ci ten ba waye nak dañu ñew ñoom ëndale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci biir ten mu melni yusuf mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot wa fi yawmi rabi'a atawfa jibril fa qala lahu ya ghulam lim tahaka fi hadha al-jub qala ikhwati li abi qad walima قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دورنا فنيت فن شر من تيلو فن مي فن دين خمين تنينك يوسف ورقين كتن نينين أمنا بن ملاك بني وح جبريل ممونيو فكو كتبير تنب yusuf kan mo la sanni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sanni la ci biir ten bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay dicte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal ya sani'a kulli masnuin ويا جابر كل مكسور ويا حاضر كل ملئ ويا شاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نغوخ نيانجي soko waxe rek insha allah da nga genn muniko ñaan gi gan muniko waxal nek
yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggéey yow ya ko liggéey yow yalla lepp lu dam ya ko mëna jang lepp lo xamanteni mbolo la lo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu lepp waye bëpp dajé wala bëpp mbolo mu am rek yow téwé nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kipp ku dey mo xam mu ngi deyante ci biir geej wala mu ngi deyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deyante lu kaddu ko soufé soufé digg nga ko yow nga jégé te sari wulo kenn yow mi nga xamanteni yaa ngi wettalu kipp ku wet yow mi nga xamanteni yaa ngi jappalé kipp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamanteni yaa xam kumpeyal yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way deey amul benn bur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mëne nekke ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba ibrahima dañ ko royloo woon ismail mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismail itam dee ko xoom ko yombuta gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila mel ñu bañ koo rey ndax nattu naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggu lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar ni boo ko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam na nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw tee ci loxo bi roj ci ismaila dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nanu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofe ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daa di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul mu toll su ma ko ñàkkoon xaw ma nu muy def jibril daa di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayon ismaila ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaani ñu ne kon ñeenti cant yooyu yëpp yàlla ko moom ndax kenn ku ci nekk dag ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yëpp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko kum gis itam muy baddaandu ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sal allah alihi wa sallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mi ma nekkee axat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko fooge ak fu ma ko foogewul neneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyim bëgg na ko mbëggeel koo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daa koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni adduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam
gis nañ ne netlina ak gentu go xamanteni bam ko netlé e bako mbok yi dege def na ci ñom ak kañaan lolu taxna ñom fat na nu yusufa ci seeni pexé jëw nañ ko ba duggal ko ci ten ten bam ko duggal nak japp nañ ne ñom yusufa deena legi nak ñom lañuy xënte modi ñuy démé ci seeni wayju ba waxtaan ak mom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lek nañ ko legi nak ci complot bobu lañu nek ban pexé lañu wara teuralat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko legi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

nek nak jappar na ñu ñom joge nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه دي نباري دي ديم موك يوسف هي نين لن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نك دنن لن واخ عيب بي نيك سي موم نين دي ييغل ني جام بي ني لن جاي تي ني جام لا وون دا فا داوون su yeppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defu rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko neex marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd nako ci ciobarem su fekké itam neexuko mu delolako bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلجي gannaaw bañu sante yalla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, e delu sinin fasiyene waxtaan ak yeen ci yonent yalla daawuda, comme ni ñu ko doon defe ci aljuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yalla daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maana amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daawuda téere bu ñuy wax Zabur, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daawud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafi la guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daawuda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daawuudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kassi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لوم واخ نيب منكو دغ لولو موي ماي بي غن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci isma'il gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama le na nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu gor nena modi jigen wa dañ ne jigen mom xalisay natom waye gor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may. Yenen yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenen yalla Musa yenen yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonentu yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon diñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj

صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم yene qutubi mo ngi net li ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabakh estati ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal suleyman estati dañ nañ ko itam e defaral dan nañ liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggey kon ñu dan tegg yi nga xamanteni ñu dan defar super ak yi booli yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu dañ liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen dañ toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma dañ reuy waaw motax ci ñi ñu dañ toggé la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dañ liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min al nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal ñune kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reeyay wu kin ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci yu reey lo bëgg togg rek man nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ne amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukr lillahi subhanahu wa li dha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولو تخ يالا نك واخ فامي yonenti yalla daawud te modi suleyman ki ay mokkam ak dom ki setum ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reeyi i'malu liggey len ala daawud yeen njabotu yonenti yalla daawud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké sante ma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaire am defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumoyu yalla
da gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye teewul mom bis bu nek mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wash-shakur waaw ash-shakir wash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw aji wul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur moki ngeen gis né yenente yalla sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ci fi yalla waxe ne wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan jasadan thumma anab lolu amna luñu ci wax waaw waxi bari nañu ci waye danañ ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nekk ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la di Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bur nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bur bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparé armée et defaru ba jek et ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi dugg ci l'islam bour bi lank ne ko dugg ci l'islam

ci walu pas pas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax ne لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يالا نينا يوني ونن نوح تي أو نيتو تي أي مبوكام من يين ساماي مبوك جامولين يالا نخ أمول بن بور بودول موم سو لولو أمول كات تيتنا تي يين نخ بيسيغي نيو yalla dana len mbugal mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin adhim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yoonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy li anna ash-shar'a alladhi yukallafu an-nabiy bit tablighihi huwa aghla amanatin فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نونو جيسي سي ايه بي ني يونت يالا نوح ملال نا بوبام سي كو وور
te itam dañu wax ne ap yonent fa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ku wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratul shu'ara ak bi ci suratul nuh danaka ben len ci walu maana فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه ينتهي النوح عليه السلام دنوخني ko rafetone kaddu la ndax yalla dafa wax yonentibi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tegg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo leen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon waxe ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fiñu wara jaar bu meuna jubok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu ti bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk meuna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يعني يالو نوح عليه السلام وخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم نخ يالا ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jigulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar
pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legui dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah kikoy wax mu deggu ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ budé wa dëkk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu sude ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu sude ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jegulu len yalla yalla ku sawar ci jegal jamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum bugal la waye boko yegé yeggu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tokhu ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tokhu ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tokhu ndox ba jikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ci yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ci ay jumtu kay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugar ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngene wara jam
motax muné waqat khalaqakum bind na len mom yalla apwaran denga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngén xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawam boba amna benen bu téggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu di ay bidiw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol leen suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé
لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة، بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. ني ووتي غوسليغي يونت يالا نوح دون و او نيتم موم دي نغيجي وون اي نوب يو گم ديغلوكو نوب يو خيل لوتي ام خيل وانت دي نوب يكو دون ديغلو نوب لا يوغا خامني گمونو يالا نдах دانيو تخ سي ديغ لو باخ اك يو xol ya ko warona tatam wow nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag dilen wo guddek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن برفاسيني جوكو تي استوارو يننتي يال موسى عليه السلام كم نينيكو دون دفتي أجمعي ويسو nti yalla mo hissalam ngi yamon ci bi mu jamar lok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wo mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tudde itam an nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jëlé nañ ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la neena tay itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñëk ci atma neena ñu koy wax nak yawmu nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek neena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte neena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lool ndax Fir'auna daf ci takku won wax né dal na ñepp ñew féké ci jongonté bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibarkat yi daldi jog daldi songu Fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégé su fekkenti ne yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamewul rek ma nga len bolé waye
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sétané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di sétane qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkati ne ko yow musa ndax yow yaay ñeuka sanni wala ñun ñoy ñeuka sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ñeuk len sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek daal di té boom ga nga yor wala yeb ga nga yor té tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñi ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenen ti yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yek na ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو راغال اي ايت دا رك اكي بوم سبدي رك لا نو جيبار نكاي جيسي جان واي ايت لا دي اكي بوم كون بو راغال تي تام ياو يالين دي غاني بون دون اي جان دغ صح يالين دي غاني راوتي نانيو نيك اي بوم اكي ييت يالا نيكو والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو سانني لوخ يات وي نيك سي لوخو ندي جور كون nga deg ci ne yonent yalla Musa yat wa ci loxo ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njabar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te ma ngi lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yep jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne sax amnañu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yep ba dara destu jibakat yep dal di jaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën la na fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen bir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن لين دي گم يونت يالا موسى تي جوخما لين سي ندغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ ندغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومبلو نيو في pour daniel sama nguur waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علالا واو بمعنى علالا ما نام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في موتيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jogante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam da ngi fekk té mang lay yegal yow Firaun ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngui koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom fir'aun neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa rayé lire ba rayé waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñu ko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خمخمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي بصلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena ba mu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon
lit doomu firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko manchete kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanj biñu ko talé pour bi ba safara si yanj mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko dugal ci bir four bi

0: bimu reytaane nak firawna daal di gis assiyé di ré ak mbugal mu metti mi ñu tek ci koom pour rek bëgg mu dellu ci wat assiyé continue di ré firawna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa kër Moussa yi dal na ko dëgg xolam mbugal mi ni mu metti waye mom mu continue rek di ré lolu day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti dula saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolu dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab اذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
1: واي جيجين جوجي دي اسيا اك كدان ليت نجابوتام تي مودي ماشطه ال فرعون نيوم دي اي جيجين نانو واي گم نانو سن بوروم بيننو يتام سن وار تي الاسلام با ديس تاك سن بكان واي يالا خارول نالين ترانغا يو جيجي داي كي تبخال نكو اي شتو يو ري تي الجنه ba pare yalla def nako netti ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam dimanche ta yonent bi néna ba mu démé ca tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané é né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jëlé itam exemple ci jigen ñu bax ñooñu non la jëlé exemple ci jigen ñu bon wané itam jigen dana bon dana nek ko bax ba paré tuné bon wa daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu ando nak ay yonent yu bax

buy metti boko de faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wir amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci da nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-tariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bu mu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla mën na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bi mu ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ينلي موي bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mo def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur bu ñu wara jamu ga ñariñ nek ci ñak jamu ga lor nek ci kudul yalla nama jamu te buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mu jëmul ludul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal
neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni joxna ko sama ngeenel mo xam dara ja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena nanga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ci bir alquran yalla joxnako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونك تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القرآن تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب indi nako waye nenen itam so deme ci benen sar buñuy wax suratul an'am yalla itam wax na ci lamu indi ci al alwah al ashra indi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم su alquran ñewé nek téré bo xamanteni la nekkon ci téré yi jitu yépp ëmb nako kon xew xew bi dana ko wané na né kon lañu soxla won ci tawrét yépp mu ngi ci bir alquran indi nako té manké wul dara kon yonent yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawrét wayé amna ben waxtaan bu nga xamanteni dox na ci digënté ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax Ka'bul Ahbar te mu joon nekk julit mom jiflé won waye dafa muju gëm yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nekk julit nekkon borom xam xam itam jang tawret xam ko nekkon ci professeur dañ ko jangalé ñu gëmoon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom Ka'b moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu nek abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am lu ma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'ab ne ko ndax Ka'ab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëbi ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'ab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى Ka'ab neko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonenti yalla Musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonenti yalla Musa neko Musa di wax ak yonenti yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax neen ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuñ gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ne ko xex wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihu dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy wone né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéter la lolu moy séli julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi ci tawret bi Ka'ab ne ko ma lajat la nax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé al-hamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu jiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibun almustajab lahum wa humus shafi'un almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'b neko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriño wala sax danañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowu nak dogal na ne nek na xetu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'b continue ba tay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم Ka'b neko mangi lay lacc ci waxtan wi doxone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wow mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena keruk yamul xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njapp ya day leer nañ ndax jeexetalu njapp mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'b continue ba tay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek mbayi nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dam fa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay katchor amna ci itam nit ñu yemamaay ño xamanteni baxuñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek katchor la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak defna ko mu nek xetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédelo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neewa daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pam ci pamté choono bu nek malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla itam won ko ne ko bonulo te itam fa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ke par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diine mu ne koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xébt niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari wayjuram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxase len lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari wayjuram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
0: rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind ci ke ci jitu di ayda jagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci ciwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppal 2 di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca musdajar di nuyu itam madam wad ca beseyawo sen mbok cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mune ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko teyeku bu ko jaay kenn kërok ñoom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridha Allah fi ridha al-walidayn wa sahtu Allah fi sahtu al-walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mu ngi amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci gennelem keur Firaun la aju ci man

laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani israila li musa fa hal ala wajhi al ard ahad a'lam mink ya nabiy allah ben way neenako yow yenen ti yalla musa ndax amna fi ci dend bi mana fi ci ko suuf ndax amna nit ku tolok yow ci xam xam wala ku la upp xam xam yenen ti yalla musa ne ko dedet ken uppuma xam xam wax neen ne wax bobu la ko yalla yedde won ko itam ne ko sa xam xam barewul ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra فإنك تجد على شاطئ البحر حوتا فخذه وادفعه إلى فتاك ثم اذم شاطئ البحر فإذا نسيت الحوت وهرب منك فثم تجد العبد الصالح يالا ونكو نيكو امنا سما بن جامبو ييو بو خامني مولا با خام باو دانا لا بوليك موم نك مو ام لوم لا خامل مو نيكو نك داغي ديم سي جيج سي تفس جي سو ديمي داغ فا فك بن جين mune na nga jël jeen wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi yusha ibn nun su ko defé na nga top tefes ki rek di dem fo démé nak ba faté jeen wi fo faté jeen wi rek fofu nak la jambu yu bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba musa di dem wona yusha ibn nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala musa li fatahu لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة في سورة الكهف منيكو يو يوشع ابن النون من موسى دي دومدن دي توب تفسو گيجي دي دوخ با فماي جوتي داجي وايو نياري گيجي ولايتام دانا ديف اي ات يو باري سي وور جام بوبوغا خامتيني يالا تكتال نماكو پور مو جوخ پور مو جيلي سي موم خام خام امنا ني ني نك حقبن moy to mu ngi tolok jurom ñett fukki at mais budé ci loxatu quraysh nenen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla musa nena donte da fay def jurom ñett fukki at ci all bi pour gis jambu yu bobu pour meuna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal nena dana ko def amna ñu ne itam budé ci loxatu quraysh nena ben at la kon yonent yalla musa nena donte atum lemb lay dox pour jema gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yunti yalla musa wax ne ni majma' al bahrain biñ ko tektal te modi dajé wayu ñaari geejji ñu ne modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada wax na ne ubay ibn ka'b wax na ne geej gogou majma' al bahrain mo ngi ci afrique ku melni mohammed ibn ka'b mom daf ne tanger la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geejji dajé ñom fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñu tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al bahrain ba ag ci doj wo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu aksé ci doj wo dañu tedd ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fek bobu mom la yonent yalla musa joxon jeen wi pour muté ko mon ko dugal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumu dal rek bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.